0: جی
1: جی تو یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ یہ جو انکاؤنٹر تھا یہ آپ کا پہلا انکاؤنٹر تھا؟
0: یہ ہاں میرا یہ پہلا انکاؤنٹر تھا.
1: اور وہ آپ نے بتایا کہ وہ 50 کیسز میں وانٹیڈ تھا جس کو آپ نے مار گرایا.
0: ہم نہیں, ہماری ٹیم اور ہاں سب
1: ایس ایس بی کی ٹیم جس کو آپ لیڈ کر رہے تھے اور ایس ٹی ایف کی ٹیم نے مل کر کے.
0: کچھ کوئی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کوئی کمانڈر ہی کسی کو مارتا ہے, پوری ٹیم کا ورک ہوتا ہے.
1: بالکل بالکل بالکل آپ نے ٹیم ورک ہے جی. تو جو آپریشن کا آپ نے جیسے ذکر کیا تو اس کی تیاری آپ نے بہت پہلے سے ہی شروع کر دی تھی؟
0: ہاں ایکچولی جیسے ہی میرا نکسل میں جو ٹینیور میرا چلنا اسٹارٹ ہوا, جب پوسٹنگ میرا ہوا, اسی سمے سے من میں تو بھاونائیں ہر ایک جو بھی وردی دھاری ہیں سب کے من میں بھاونائیں ایک رہتی ہے کہ پورے لائف کے دوران کبھی نہ کبھی ان کو لائف گولی چلانے کا موقع ملے, انکاؤنٹر کرنے کا موقع ملے. سب کو یہ سوبھاگیہ پراپت نہیں ہوتا ہے, لیکن سب کو یہ سوبھاگیہ ایس ایس بی کی طرف سے پراپت ہوا. اس کے لیے میں سدا رینی ہوں ایس ایس بی کا.
1: بالکل
0: جی.
1: اور سر ہم جیسے اب تھوڑا سا ہم پیچھے کی طرف پلٹ کر کے جائیں, آپ کے ہم شروعات کی بات کرتے ہیں اگر, تو آپ نے جو فورس جوائن کی تو کہاں سے آپ کو پریرنا ملی, کیسے آپ نے شروعات کری؟ کیونکہ آپ نے پٹنہ بہار سے بی اے آنرس کیا تھا ہسٹری میں, 2011 میں آپ نے ایس ایس بی جوائن کر لیا ایز سب انسپکٹر, پھر پروموٹ ہوتے چلے گئے آپ. تو شروعات کیسے ہوئی, کہاں سے انسپریشن ملی, کہاں سے آپ کو پریرنا ملی, کیسے یہ جوش جذبہ آیا؟
0: ایکچولی جب اسکول ٹائم میں تھے تو وردی پہننے کا بہت شوق تھا.
1: اچھا
0: جی جی جی ہاں.
1: تو یہ جو جوش تھا یہ بچپن سے ہی تھا آپ کے من میں کہ دیش سیوا کرنی ہے وردی پہن کر کے؟
0: جی جی, وردی پہننے کا بچپن سے ہی شوق تھا. اس کے بعد فارم آیا, اس کے بعد فارم فل اپ کیے
1: جی. پھر تو پریوار میں یا کہیں پر بھی کوئی بیک گراؤنڈ کہیں سے کوئی آرمی کا یا کسی سینک سے نہیں تھا بیک گراؤنڈ, فیملی بیک گراؤنڈ؟
0: بیک گراؤنڈ ایسا کوئی سینک کا بیک گراؤنڈ نہیں تھا, پریوار میں میں فرسٹ ہی ہوں جو میں نے ایس ایس بی جوائن کیا, فورس میں جوائن کیا. جی
1: جی. تو آپ نے اسکولنگ کے زمانے سے ہی یہ اپنا من بنا لیا تھا کہ وردی پہننی ہے؟
0: ہاں بالکل, اسکول کے سمے سے ہی سوچے تھے کہ وردی پہننا ہے اور دیش کے لیے کچھ کرنا ہے.
1: تو پھر آپ نے جب شروعات کری, ٹیسٹ دیا, اس میں آپ پاس ہوئے, تو کیسے شروعات ہوئی؟
0: ہاں ٹیسٹ پاس ہوئے, اس کے بعد میری ٹریننگ سلونا باڑی میں اسٹارٹ ہو گیا. اس کے بعد ٹریننگ کے آفٹر ٹریننگ کے بعد پھر میرا آسام میں پوسٹنگ ہوا.
1: اچھا,
0: ابھی این ڈی ایف ای کے خلاف کام ہم لوگ کیے جو میری ٹیم تھی اس کے ساتھ.
1: اچھا
0: ہاں, وہاں پھر این ڈی ایف ای کے ایک کیڈر بھی وہاں ہم پکڑے تھے وہاں اسام میں. اس کے بعد بہت سارا میرا
1: تو سر آپ کی جو جی, ایک تو ایس ایس بی کا انڈو نیپال اور انڈو بھوٹان بارڈر کا سر رہتا ہے نا مینجمنٹ؟
0: ہاں ہاں
1: جی. تو آپ کا جو خاص تھا وہ انڈو نیپال بارڈر کا تھا؟
0: انڈو نیپال انڈو بھوٹان بارڈر. فرسٹ میرا جوائننگ تو بھوٹان بارڈر پر ہوا تھا. اس سمے اسام جل رہی تھی این ڈی ای بی کا اس سے.
1: اچھا,
0: تو اس میں این ڈی ای بی پر بھی ہم لوگ کافی کام کیے تھے, ہمارے بٹالین ایس ایس بی بہت اچھا کام کیے تھے اس میں. اس میں این ڈی ای بی کیڈر بھی اس میں ہم لوگ پکڑے تھے, ایمونیشن وغیرہ ہتھیار وغیرہ بھی پکڑایا تھا. بہت سارے سیزر ہوئے تھے, نارکوٹکس کا بھی بہت سارا سیزر کیے تھے اس سمے جی.
1: اچھا ہاں, تو پھر یہ آپ کے جو شروعات ہوئی, آپ نے ایز سب انسپکٹر شروعات کری تھی, پھر اس کے بعد آپ کو پروموٹ کر کے انسپکٹر 2017 میں بنایا گیا, جی ڈی. جی ڈی مطلب جنرل ڈیوٹی.
0: جنرل ڈیوٹی جی, جی ڈی مطلب جنرل ڈیوٹی.
1: تو یہ ظاہر ہے یہ جو آپ کو پک اپ ملا, پروموشن ملا, تو آپ کی کاری کشمتا پر, آپ کے جو بھی جس طریقے کے آپ نے جو پرفارمنس دی, جو ڈیوٹی آپ نے پرفارم کری اس کی بنا پر ہی ملا, تو وہ کیا کیا چیزیں تھیں؟
0: ایک تو آپ کا سروس صحیح رہنا چاہیے
1: جی.
0: ہاں, اور اس کے بعد پروموشن کا سمے ہوتا ہے, 4 سال کا 5 سال کا یہ ہوتا ہے پروموشن, اتنے سال میں آنا ہے, اس کے بعد پروموشن میرا ہوا جی.
1: تو آپ نے سر شروعات کری, آپ نے جیسے بتایا کہ اسام میں آپ نے سی ٹی سی سلون باری سے آپ نے شروعات کری تھی, یہاں سے شروعات کری تھی آپ نے اپنی سروس کی؟
0: سلونا باڑی میں بیسک ٹریننگ میرا ہوا.
1: اچھا بیسک ٹریننگ.
0: ہاں, اس کے بعد پھر میرا وہیں اسام میں ہی پوسٹنگ ہو گیا.
1: تو 23 بٹالین اسام میں آپ نے شروعات.
0: اچھا, 3rd بٹالین لال پور میں میرا وہاں سے شروعات ہوا جی.
1: تو اس کے بعد بھی آپ سر بٹالین میں مطلب چینج رہا, لیکن آپ رہے اسام میں ہی؟
0: ہاں اسام میں رہے, پھر انسپکٹر کے بننے کے بعد پھر میری پوسٹنگ اسام میں ہی ہو گئی, 31st بٹالین گوشائیں گاؤں میں ہوا جی جی.
1: اچھا, پھر اس کے بعد آپ 32 بٹالین بہار میں گئے, اور اس کے بعد پھر 42 بٹالین یو پی میں بھی آپ رہے؟
0: ہاں, 32 بٹالین اس کے بعد وہیں سے میرا ٹرانسفر 32 بٹالین ہوا جو اسام میں ہی تھی. تو بٹالین کا پہلے روٹیشن ہوتا تھا.
1: اچھا,
0: تو وہ بٹالین 32 بٹالین روٹیٹ ہو کے چلی گئی مظفر پور, اور وہاں 27 بٹالین تھی وہ روٹیٹ ہو کے آ گئی.
1: اچھا,
0: اسام میں آ گئی ہولی میں جی.
1: اوکے, تو سر ابھی آپ فی الحال 72 بٹالین سکم میں پوسٹڈ ہیں؟
0: ہاں, 72 بٹالین سکم یوکشنگ میں میری پوسٹنگ جی. ہے.
1: اچھا, ایک چیز سر ہم یہاں جاننا چاہیں گے کہ جس طریقے کے آپ کی پوسٹنگ رہیں جگہ جگہ الگ الگ, تو وہ سب مشنز بھی آپ اسی طرح کے ہی رہے جہاں پر سامنے دشمن کا سامنا کرنا پڑتا ہے, ایسا نہیں کہ صرف